0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu ia berpaling daripadanya, dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan sesuatu penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendati pun kamu, wahai Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Rabbmulah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang telah ditentukan untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari azab tersebut.
1: Salam FM, suara dakwah Islam.

milik panggilan azan yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan. Berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.

Katakanlah kepada orang-orang musyrik itu, wahai Muhammad, jikalau ada sesembahan-sesembahan lain di samping Allah, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya sesembahan-sesembahan itu akan mencari jalan untuk mengalahkan Rabb yang mempunyai arsy.

Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, jadilah kalian batu atau besi, niscaya Allah mampu mengembalikan kejadian kalian sebagaimana semula.

0: Apabila kalian, wahai orang-orang yang beriman, bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka penggalah batang-batang leher mereka, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, maka tawanlah mereka, dan sesudah itu, kalian boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki, niscaya Allah akan membinasakan mereka, tetapi Allah hendak menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain, dan orang-orang yang syahid di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
0: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah dikenalkan kepada mereka.

Hai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Raya Situgunung Kilometer 6 Sukabumi, frekuensi 97.4 Salam FM, suara dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

yang sempurna ini dan solat wajib yang akan didirikan. Berilah kepada Muhammad kedudukan yang mulia di surga dan keutamaan yang tinggi, serta berilah anugerah kepada beliau sebagai pemberi syafaat yang telah engkau janjikan.